0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo. Lelia.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.

Nastavljamo dalje. Rihanna sa pesmom Only Girl je ono što slušamo u nastavku. Pesma iz 2010. godine. Postala je svetski broj 1 i osvojila Grammy nagradu za najbolji, kao najbolja pesma. Inače, nakon toga Chris Brown i Don't Wake Me Up. Chris Brown je tokom 2000-ih godina važio za jednog od najboljih plesača i pevača u R&B i pop muzici.

Ašer ide u nastavku s pesmom Scream iz 2012. godine. Kažu čisti klubski pop dance sa primesima popa. Nakon toga Anđelina slušamo pesmu Soba 402 i Frank Ocean sa pesmom Lost iz 2012. godine. Single sa njegovog debitantskog albuma. I to je ono što ide u nastavku današnjeg izdanja emisije Happy Hour.

Un nastup koje Enrique Iglesias sa pesmom Dirty Dancer. Snimio pesmu u sradnji sa Asherom i Lil Winom, pesma iz 2011. Godine. Nakon toga Rita Ora i Anywhere.

Na današnji dan 13. jula davne 1985. godine svet je bio svedok jednog od najambicioznijih i najemotivnijih trenutaka u istoriji popularne kulture, humanitarnog mega spektakla Live Aid. Bio je to koncert bez presedana, održan istovremeno na stadionima Wembley u Londonu i John F. Kennedy u Filadelfiji, uz prenosu više od 150 zemalja. Ocenjuje se da je događaj uživo ili putem televizije pratilo čak 1,9 milijardi ljudi, odnosno gotovo 40% tadašnje svetske populacije prenose mediji. Inače, pokretač i glavni organizator Live Aid-a bio je irski muzičar i aktivista Bob Geldof, koji je prethodio sa svojim bendom i tako stekao međunarodnu slavu.

Legendarni dvostruki dobitnik Oscara Anthony Hopkins, poznat širom sveta po kultnim ulogama u hollywoodskim filmovima, privremeno se udaljava od filmske kamere kako bi publici predstavio svoju dugogodišnju manje poznatu strast u pitanju komponovanja klasične muzike. Hopkins je u 88. godini potpisao ugovor sa izdavačkom kućom, a na albumu će sarađivati sa čuvenim filharmonijskim orkestrom. Album Life is the Dream biće objavljen 21. avgusta i sadržaće originalne kompozicije koje je Hopkins stvarao tokom proteklih 6 decenija. On je dokaz da za ostvarenje snova nikada nije kasno.

Ljubitelji psiholoških trilera ponovo su otkrili film Speak No Evil iz 2024. godine, američki remake istoimenog danskog holandskog hita iz 2022. godine. Radnju prati američki bračni par koji tokom odmara u Italiji upoznaje britansku porodicu i prihvata njihov poziv da vikend provedu na usamljenoj farmi u engleskoj provinciji. Međutim, bezbrižno druženje ubrzo se pretvara u noćnu moru kada shvate da njihovi domaćini kriju mračnu tajnu. Ukoliko vas zanimaju detalji, svakako možete

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.
4: I'm up there slow. Take off the slow.